mungana wama no mungana wano no wamina kutano wamina kunene ngaula lezvako kuwatloka kaminga yungu inyingi zvisikala kwala kachingana ngana angangulo hanya kuona kweku vaikona lavahlengela kuli hanyi hikuve kubuliwa zvinyingi zva kereke zva ushaka kambe azvavona vahanya vona vambiri angangulo utolovela kutiya tikwanika musambiki lika 3:30.

0: musik nga fuke na wewe na mani.
1: Ashen, bonde Portuguese.
0: Nibola na mani.
1: Papa ya mada mara kwe.
0: Ningena makeni.
1: Papa, mama.
0: Ningena makeni.
1: Ah, na pushela kapa shiwa lo mara kwe na kwa nendo. Ajuli. Lewa ni moya, kilitra ni kwa ni moya ui minyita sinya ni mishinko wa kumali sinya na kazi ni kazi. Sana mama.
0: Inko mechangi lugu meifona la shwa. Nimisi tanga puke no ayo ayo au sheni.
2: Alo?
0: Au sheni, nibula naman.
2: O bula na mana juwa na nyani ombe.
0: Ningena magen mama na wang?
2: Ah, eni yuko ni man. Naguna uchundu lam. Eshi no dulu lam nisala lifu ni antu zuini.
0: Mm-hmm.

Mwana kalakanga kumanga voto ni jingwe ikiteria muhlanga walikamanyisa aimba akadzingisa kodigu ipm 28 muvoti.

Mr. Nando Alimatutwini ni munanga komboyo anga kumanga ni voto ni dzingu viki leji. Kodi kujakwe IPM 35 ajinjala voto jako.

Akima asukela xifundzeni xa Bowani. Ka vhiki leri akumile 59 mavoto, kodukurakwe PM38. Ni vunanga Salanini Mashaka, mufuti.

Kota Nyambavali wa kolomu ka Matsolo viki leri a yi amukeli 111 mavoto hi ku tirhisa kodi ku PM33 u nga ya mahlweni ku mu vota vunanga byi li i mabulo.